Trat fir en klenge Roadtrip mat Big Thief, Wake Me Up to Drive. Geet ass Musik fir ze dreemen, déi gowet. An Dii gëtt doch lo nach weider, an zwer kennt die nächst vum Portland baséierten Musiker Jeffrey Silverstein. Da sinn klengen instrumentalen Track fir an aller Row an den Samstemoien heranzestarten. Er singt Nummer Portland Works.

No all de Neuenketen ass et héichzäit ginn fir en absoluten Klassiker. Dat wär Rodney Oates mam Joe Cooley Everlasting Bass. Dann ja hunnsch mal ewer nach engkleg Neuegkeet hei do tëschen gedrecht und no kommen dann awer e puer Klassiker hat neen. Neuegkeet ass awer eng Loki awer wéch cool Single vun der Kelela ze summe mat der Pink Panthers heiers The Bridge.

eng Not vum Ray Cooder geht Tour fir den Harry Dean Stanton mat senger Ruder Cap as eng Kostüm durch d'amerikanisch Westernlandschaften spazieren ze gesinn. Och du, wéi scho fir ne puer Wochen. Et Musik vun grosse Musiker an d'Biller vum Kameramann Robbie Müller. Ingredient fir Filme an Langzeitmemoir anzubrennen. Den Jarmusch an de Wenders wussten dat bestimmt. Et geht weiter bei Synthpop-Hymnen aus UK.

Wéi all guden Best-of-Album hunn Timeflies-Emissionioen an Summer och exklusivtracks déi wie se well net zehéiere waren. Dat hei waren lo eso Lied. Op der Héicht vun der Thatcher Joer releasete Morrissey, deen Smiths hanner ze sprucht huet, sein echte Soloalbum Viva Hate. Op dem Lied Margaret on the Guillotine drobbers. The kind people have a wonderful dream. De gute Mann, dé sech mat de Joer net ëmmer viel frënn gemach huet, kritet hei schon moll guden Zauber organiséiert. Egenen aussoen nur as et seg Fantasie, politische Wiesel zerliewen an net den tatsächlichen Opruf Thatcher ze kappen. Hey, Thatcher Traum.

An als nächst kommmer bei en urchtzingjährsche Gitarist, de Jong vum Johnny Otis en en ze Shaggy Otis. Am Meeren sei Klassiker Strawberry Letter 23 vun segem Album Freedom Flight vun 1971.

Mesinn an der Twitterhalten vu Palatina FM, dat hett iwwer Tomio Weda mat All Your Likes an der Look and Unknown 15 mam D1 Tracks.